חמטוש פלי היית חבר בידי קופורסי דין מייל פאר פון סי הויס סי פיץ די הד נגיר שני דין די בלטה מוס הייסטה אין עמל הד סי צ'ו חכן ודאי פלייט סלאב.